Danas od 16.30 do 19 sati. Ono što je najavljeno, to su Matuzić i Karuša. Ako putujete kroz Olovo,

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperatura izmjerena ovog jutra u 9 sati u Banja Luci 13 stepeni, Bijeljina 12, Bileće 14, Bjelašnica 3 stepena, Čemerno 10 stepeni, u Doboju 13, u našem divnom gradu Gradačcu 12 stepeni Celzijusa, Kan Pjesak 9, Ivan Sedlo 10 stepeni, u Livnu 12, u Mostaru ovog jutra u 9, 16 stepeni Celzijusa, Sanski most 13, u Sarajevu na Bjelavama 12 stepeni, 12 stepeni je u Srebrenici, u Trebinju 14, Tuzla 12, Višegrad 14 stepeni Celzijusa. Danas prije podne oblačno vrijeme sa kišom širom zemlje, u drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno sa kišom najduže će se zadržati na istoku zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 12 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepena.

Još jednom pozdrav idu od Ahme iz Živinica. On pozdravlja dvije žene iz okoline Gradačca po imenu Senadu i Safetu i vidimo se sutra. Vašer Poručić je na kafi.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Pozdrav za ekipu kod šampiona Mace Neretljaka, posebno za Pisku, Ujku, Gajdu i Kiku. Pozdrav za cijelu ekipu od Bet Radija.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Slušamo dalje Halida. Pozdrav za ekipu kod šampiona Mate, posebno za Pisku, Ujku, Gajdu, Kiku i Guzu. Rajske ptice, pozdrav za cijelu ekipu kod šampiona Mate od Bet Radija.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9. Slušamo dalje Milita. Nastavljamo dalje po želji društva sa starog mjesta.

Još nekoliko minuta nas dijeli do kraja našeg večerašnjeg druženja. Slušamo dalje Harisa Džinovića, Jesu li dunje procvale, po želji društva iz Orašja.